0: Additional. Cadillac 305-468-34 Planters Court. Bradycardia. Med 18, Citrus 5-11-12.
1: Med 18.
0: Med 18, altitude.